קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, דגנו הסוכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.